0: خوش نصیب ہوں، موسم برسات ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ اب گیت اپنے انتروں میں چلتا ہے۔
1: جی،
0: میں نے جسے پیار کیا، پیار کا اظہار کیا، اس نے بھی پیار سے میرے پیار کا اقرار کیا۔
1: واہ،
0: میں نے جسے پیار کیا، پیار کا اظہار کیا، اس نے بھی پیار سے اس پیار کا اقرار کیا۔ آج میں اس کے دل کے کتنا قریب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اس کے قریب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔
1: کیا بات ہے، چند پنکتیاں تھی لیکن یہ بہت ہی خوبصورت تھی، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ واہ، اور ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں صاحب، بہت ہی خوبصورت
0: سلسلہ چلتا رہے گا،
1: بہت بڑھیا۔ تو یہ آپ کو کیسے دماغ میں آیا کہ مجھے یہ لکھنا چاہیے، کلموں سے اتارنا چاہیے؟ یہ رات میں آیا یا دن میں آیا یا کسی کو دیکھ کر آیا، پہلے تو آپ یہ بتائیے۔
0: ظاہر سی بات ہے کہ
1: بابی جی ریڈیو سن تو رہی ہوں گی نا پکا، میرے کہ ذرا سوچ سمجھ کے پوچھ لیتے ہیں بھائی، کیسا نہ اور رونگ دشا میں سوال چلا جائے، تو اس لیے پوچھنا ضروری ہے۔ لیکن
0: ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل کیا بات ہے کہ دیکھیے، ایک رچنا کار کسی کا نہیں ہوتا،
1: یہ تو بالکل صحیح،
0: وہ سب کا ہوتا ہے،
1: سب کا ہوتا ہے، بالکل
0: ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو پنکتیاں میری ہیں،
1: ہاں جی،
0: جو اوپر والے کے کرم سے جو اتری، جو یہ احساس جو ذہن میں تھے وہ جب کاغذ پر اترے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو بھی سن رہا ہے وہ اسے اپنے ہی پریویش میں، اپنے ہی طریقے سے اس کا آسوادن کرے، اس کو محسوس کرے، اسے فیل کرے، تب اس کا ایک مزہ الگ ہوتا ہے اور وہ گیت سارتھک ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، موسم میں برسات ہے، برسات کا جو موسم ہے تو اس میں نائک اور نائکاؤں کی جو استھتی ہوتی ہے اس کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، یا تو

0: سرکس کی تاریخ میں آج کی رات ایک یادگار رات ہوگی، کیونکہ برسوں کے بعد آج پھر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ کا پیارا ہستا گاتا جوکر راجو۔ میں نہیں جانتا پچھلے 20 برسوں میں وہ کہاں تھا، اس نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ تو بیچارہ راجو جانتا ہے یا اس کا دل جانتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ جہاں بھی تھا، جس حال میں بھی تھا، سکھی تھا، دکھی تھا، خوشحال تھا، مفلس تھا، بیمار تھا، وہ لوگوں میں خوشی بانٹ رہا تھا۔ اور یہ وہ دولت ہے جو جتنی لٹائی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، راجو کا کہنا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا آخری تماشا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ راجو کا تماشا کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تماشا نہیں، یہ زندگی ہے۔
1: روکیے مہندر صاحب، اس کو روک لیجیے، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر یہ اس طرح اچھو کود کرے گا تو مر جائے گا۔ کیا آپ اپنے تماشے کے لیے ایک آدمی کی جان لیں گے؟
0: شیر سنگھ، راجو آدمی نہیں، جوکر ہے، یہ جیے گا بھی یہیں، مرے گا بھی یہیں، مرے گا بھی یہیں، جیے گا بھی یہیں۔